ефірі Радіо Рандеву 103.4 FM. Тише, прошу вас, осінь здесь. Радіо большого города. Музика для душі.

0: ефірі Радіо Рандеву 103.4 FM. Тише, прошу вас, осінь здесь. Радіо Большого Города. Музика для души. Рандеву.
1: Йо, бейбі.

ефірі Радіо Рандеву 103.4 FM. Тише, прошу вас, осінь здесь. Радіо большого города. Музика для души.

ефірі Радіо Рандеву 103.4 FM. Тише, прошу вас, осінь здесь. Радіо большого города. Музика для душі.